med dig att tycka. Stil och allt och kraft och appen. Stil och kraft och kraft och kraft. Tack så mycket.